0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Souse is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars.

RadioStasi.net. Elektrische kondoom vol akkers. Niemand kyk om in die oonie, net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers. In die gym. En hy wil wat hy reis, hy vitamine pop. En vraag jy om wat hy sê. Maar die opinie verander as hy hart gil. In die gym.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Baronhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Souse is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Dit is baie lekker jy saam my kuier op hierdie Woensdag oggend, ja, die 13de. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: Hebreërs 10 vers 23 sê, kom ons hou styf vas aan die hoop wat ons bely, want ons kan op God staat maak. Hy sal doen wat hy beloof het. Toe Naaman homself was in die Jordaanrivier, soos die profeet Elisa hom beveel het, was ek seker daarvan hy sy asem opgehou toe hy opkom na die 7de keer. Hy moes styf vashou aan sy hoop, tog bang om te kyk. Naaman was 'n geharde oorlogskryger wat dood al vele kere in die gesig gestaar het, maar vrees om te sterf van hierdie ongenadiglike siekte was vir hom verskriklik. Sal die God van Israel hom regtig genees? Naaman kry sy antwoord natuurlik toe hy na die 7de keer opkom en sy hande oor sy vel wryf met sy eie oë sien dat sy vel nie meer bedek is met die wit van melaatsheid nie. En in 2 Konings 5 vers 15 verklaar hy dat daar geen ander God as die God van Israel is nie. My vriend, baie keer val ek en jy terug in twyfel wanneer ons op die randjie van 'n deurbraak is. Verloor ons hoop dat God ons gebed verhoor het en ons wil help en is ons soos Naaman te bang om te kyk, maar die een wat beloof het, hy sal dit doen, sal dit doen. Jy mag dalk ondergaan vir die laaste keer, maar Jesus sal jou nooit los in die middel van die storie nie. As jy net weer opkom, besluit om weer diep asem te haal, kan jy verwag dat hy gedoen het wat hy gesê het hy sal doen. Abba Vader, dankie vir u beloftes in die woord. Dankie vir so baie keer in die woord wat u sê, u sal dit vir ons doen, u sal vir ons deurkom. Dankie Here. Maak die saak waardeur ons gaan en hoe dit lyk, dat ons kan hoop en kan vertrou en kan weet u sal doen wat u gesê het u sal doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: insluitend Citrusdal, van die buitenwereld afgesny is weens oorstromings en ontoeganklike paaie. Reddingspogings gaan voort in oorstroomde gebiede dwars oor die provinsie na verskeie dae van stormsterk wind en stortreen. Die sluiting van die N1 by Woester en die Mitchells bergpas tussen Sirius en Wolseley belemmer noodlening, leniging en reddingspogings. Die owerhede sê dit was nog nie moontlik om ligsteen te gebruik nie. En dan Ugandase president, die 81-jarige Yoweri Museveni, is vir sy rekord 7de agtereenvolgende termyn as president ingehuldig. Hy is steeds of reeds 40 jaar aan bewind. Volgens die landse verkiesingskommissie het hy in januari se verkiesing meer as 70% van die stemme ontvang, hoewel die hoofoppositiekandidaat Bobby Wine die uitslae betwis het. Wine het intussen uit die land gevlug en sê hy vrees vir sy lewe. Streng veiligheidsmaatreëls het tussen of tydens die inhuldiging gegeld. Die polisie het bevestig dat 2 voetgangers saterdag op die N1 buite Bella Bella Limpopo dood is nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Die polisie sê in 'n verklaring die amptelike voertuig is deur 'n lid van die veiligheidsdienste bestuur. Die slagoffers, hun ma en kind, het probeer om die pad oor te steek na 'n ongelukstoneel waar die vrou se man noodlottig getref is deur die voertuig van nog 'n polisiebeampte. 'n Tweede kind het die voorval oorleef. Die polisiewoordvoerder, Anthlenda Matey, sê die minister en die bestuurder het volgens protokol onmiddellik op die toneel stilgehou en daar gewag totdat die polisie en nooddienste opgedaag het. Verklarings is geneem van die mense op die toneel. Matey sê beide gevalle is aan die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat oorhandig omdat polisiebeamptes betrokke was. Sy sê 2 afsonderlike sake van strafbare manslag word wel ondersoek. Een reuse brand het uitgebreek by een fabriek in Claywood, suid van Durban. Die Etiquette brandweer is nog op die toneel. Geen ongevalle of beserings is tot dusver aangemeld nie. Deel weg is tydelik gesluit. Motoriste is gevra om alternatiewe roetes te gebruik. En dan het weer ons hoofnuus, die DA-leier het intussen president Cyril Ramaphosa se skuldigbevinding aan enige oortreding sal hy sy ambt moet ontruim. En dan die Kaapse Metro sê die afgelope paar dae se stormweer het nou al meer as 83.000 mense dakloos gelaat. En kom ons gaan kyk wat sê die finansiële indikators. En die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R19.34 teen die euro, R11.39 teenoor die Australiese dollar en 1 pond kos jou R22.30. En dan goud verhandel teen $4,699.33 en Brent ru-olie verhandel teen $106.41. En dan die kryptogeldeenhede het redelik opwaarts beweeg, almal van hulle. En die Bitcoin verhandel tans teen $81,163.89. En dis dan die einde van ons nuusbulletin, vir jou gebring deur jou stasie en samewerk met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die Suid-Afrikaanse weerdiens, hulle sê ontstuimige toestande kan navigasie ter see tussen Kaappunt en Plettenberg Baai belemmer. En dan is 'n waarskuwing ook uitgereik oor moontlikheid van oorstromings in laagliggende gebiede tussen Saldanha en Saldanha Bay, liewer en Kaap Agulhas, en baie koue, uiters koue, nat winderige toestande sal ook in die

0: Verskeidelike dele van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap en ook die Wes-Kaap se binneland voorkom. En nou kyk ons per streek, Gauteng, sonnig, koel en warm, Pretoria, 'n minimum van 8 grade Celsius, 'n maksimum van 24. Johannesburg, 6, jou minimum grade Celsius en 22, die maksimum. Vereniging, 5 tot 'n maksimum van 22. In Mpumalanga, sonnig en koel tot warm, en dan ook baie warm in die Laagveld, Mbombela, 16 tot by 30 grade Celsius, en Malatleni, 10 tot by 23, Standerton, 6 tot by 26, en in Skukuza, 15 tot by 33 grade Celsius. Limpopo, sonnig en warm, baie warm in die Laagveld, Polokwane, 10 tot by 26, Tzaneen, 14 tot by 33, Musina, 18 tot by 32, en Lepelale, 18 tot by 29, Mokopane, 11 tot by 27, En dan in Noordwes, sonnig en koel, Potchefstroom, 'n volle 7, ja, lekker koud daar by julle ook, en 'n maksimum van 21. Mahikeng, 7 tot by 23, Rustenburg, 9 tot by 24, en dan Vryburg, 7 tot by 23 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en koud tot koel, gedeeltelik bewolk en winderig, in die weste met enkele donderstorms, Bloemfontein, 7 tot by 16, Bethlehem, 5, ja, lekker koue 5 daar, grade Celsius met 16 jou maximum, Kroonstad ook 6 tot by 19 en Vicksburg, ja ook 'n lekker koue 5 tot by 14. En dan die Noord-Kaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele reën neerslae in die ooste en die verder suidweste. Upington, ja 8 grade Celsius, heerlik en 'n maximum van 20. Ja, Christa, jy maar jy konversie saam met jou sleep. En dan Kimberley 7 tot by 18, Alexander Bay 16 tot by 22, Sutherland 7 tot by 10 grade Celsius. En dan die Weskaap bewolk en koel tot koud met enkele reën neerslae in die verre noordweste. Kaapstad volle 14 grade Celsius die minimum en 17 die maximum. Ja, nie 'n groot verskil nie. Vredendal ook redelik min verskil, 13 grade Celsius minimum en 17 die maximum, George 14 tot by 17, Woester 13 tot by 15, en Beaufort West 13 tot by 17 grade Celsius. En dan die Ooskaap bewolk en koud tot koel, of koel tot koud, ja, het gaan koud wees. En die Weste met enkele reën neersla, bewolk tot gedeeltelik bewolk in die Ooste, en dan koel met motreën later vandag, Koberke 15 tot by 19, Robertsboek, Dorp 11 tot by 20, en dan Kugompo Stad, 16 tot by 22, Port St. John's 15 tot by 23, en dan Tata 10 tot by 23. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën neerslae. Durban 19 grade Celsius minimum en 'n maksimum van 28. Ja, lekker warm daar by julle in Durban. Kom ons gaan soontoe vandag. Richards Bay 17 tot by 29, Pietermaritzburg 10 tot by 28 en dan Umnambiti is 10 tot by 26. Ja, dis dan 'n kykie daar na die weer. Ek dink die enigste plek wat lekker warm gaan wees is daar waar het ek het nou gesien, daar so by Skukuza, ja 33. Ja, lekker, Mbombela ook. Ons gaan allemaal soen toe vandag.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En dan wil ek ook weer eens baie dankie sê vir allemaal wat saam kuier, daar is die hele klomp. Johan sê, hy gaan jy groet, ja, Johan, sterkte vir die dag, lekker dag, Angie is daar, Caroline kuier ook by ons nog steeds, en ja, daar is nog een Johan wat by ons aangesluit het, baie dankie, lekker, Wild Thing, Cindy is daar, ja, lekker mense wat saam met ons kuier. Vinnige advertentie, en dan kuier ons verder met nog muziek.
2: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net 270 000 R999 of klomp die stad se koning die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000 bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
4: Jellyfish!
5: Ek eet dit op my pizza.
6: Ek eet dit op my vleis.
7: Ek eet dit op my boerewors.
8: Ek eet dit op alles.
5: Gaan kry jou Jimmy's by Spar. My honde lek self die bene af.

0: En ja, dus dan ons stasie, Waansjo Warm Hou. Ja, nou is het natuurlijk tijd voor ons breakfast papgooi. Ek wil ook net vir Kathleen baie dankie sê. Môre Kathleen, lyk dat jy saam met ons kuier. En ek bly om te sien dat jy daarom ook die Kaapse storm oorleef het. Ja, dit was nogals redelijk erg. Ek het hier van die lughaf gesê, ek het gister rondgery, so draai gery in die area, hier in Brackenfell area. En een hele paar bome wat ontwortel is en nie meer gaan groen nie, nie meer met ons gaan wees nie, want die mense het begin opsny en weggeleep. Daarom moet ek sê, dit lyk nie asof daar enig iets op die huise geval het nie, jy weet, paar van die mure is omgeval en heinings, so ja, maar is altyd hartseer dat die bome nou nie meer daar is nie, want waar gaan die voeltjies nou van die nestjes bou? Maar dis mos nou maar die natuur, ons kan niks doen aan die natuur nie. Breakfast papgooi, so maak jy.
1: Tyd vir die breakfast papgooi.
0: Well, by the way, Keira is ook daar, morgen Keira, morgen. Oké, okay. So ek speel vir jou twee kort uitreksels uit twee songs uit en dan kan jy kies wat jy en jy wil hoor. Die eerste ene is Beloofde Land, die Heuwels, fantasties.

So, Lee Scott, nummer 2 met Vry, nummer 1, die hewels fantastisch, beloofde land, en nummer 2, Lee Scott, Vry. Jy kies wat jy net vir jou moet speel, en dan doen ons om baie dankie vir die eerste stem, Johan, dankie. Nog so'n stukkie muziek, dit is tyd, gee jou nog so'n minuut of so om te stem. Geniet om. Hello.

0: Ja, en die tyd is so 7:26 en dit is tyd vir my om te groet en ook die pad te vat en te kyk wat daar buite aangaan. Ja, maar ek kan jou mos nou nie los sonder hierdie ene nie. Julle moet veilig wees op die pad asseblief, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en wees net veilig. Wees maar geduldig op die paaie vandag.
1: Kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Jy weet iets waarvan ek nou nie hou nie, nie? As jy mens jou nooi vir een braai of oorkom kuier, en jy sê maar, okay, wat moet ek saam, broer? Ach, nie enig iets. Nou wonder ek of hulle waspoeier het, want my wasgoed is een bykie baie. Lekker dag vir jou verder, veilig wees op die pad. Cheers vir jou, sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, bye vir jou, bye.

0: me.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

Nou hier gaan jy nou kan sien is die sweepie wat aan die voorpunt van die penis is. En jy kan sien, kyk daar lê hy nou binne in hom vas. Daar het hy vasgesteek. Daai blaasstene het nou vasgesteek daar binne. Nou hierdie moet ek nou om daai nou te verduidelik, moet ek nou gou vir julle net eers gou so 'n bietjie anatomie klas wys. Nou hoe werk hy? So as jy hierso kyk, dan gaan jy nou sien. Hier is die dier, daar's die niere. Hulle filter mos nou, hulle het nou 'n filtersisteem. Hulle filter die urine uit en dit gaan met die ureter binne in die blaas in en daar lê nou stinkies in die blaas. En dan nou hier van die blaas af kry ons dan mos nou die uretra, maar die laaste gedeelte is nou eers die uretra, maar uit die ureter kom die uretra na die penis toe en dis waar die urine van uitkom. Nou hier sien julle hierdie S-vorm wat hier is. Ons noem dit nou die sigmoid fleksuur. Nou ek neem aan fleksuur is Afrikaans vir flexure, want dit is nou wat hy sy naam nou eintlik is, is die sigmoid flexure. En dis nou hierdie S-vorm. Nou hier wil ek nou net gou vir julle wys, hier voor aan die penis kan julle sien is ons nou so sweepie. Nou daai sweepie is maar hy draai in die rondte wanneer die dier ejakuleer en dan sprei die semen mooi oor die hele serviks. En die hele elkeen van die spermselle kan nou 'n ewe kans hê om daar nou 'n eie sel te gaan bevrug. Nou wat gebeur nou? Nou kom hierdie stientjies en hulle kom daar by daai sigmoid fleksuur, daai S-vormige sigmoid vorm van die uretra. Nou kyk nou hier, as jy nou 'n buis het, wil ek nou vir julle wys. En die, kom ons sê dis nou die uretra. Wat gebeur as ek hom buig? Dan raak hierdie gedeelte se ronding se binnekant raak mos nou kleiner. En dan is hy nou nog, daar's nou een en dan sien nou nog een. So hier is nou twee struikelblokke hier in die met die sigmoid flexure. Is daar nou twee struikelblokke wat nou maak dat daai stientjies as hy nou rond tussen hy stie die uretra is mooi oop. Dan kan hy mos maklik deurgaan, maar nou kom hy daardeur. Dan van hulle steek al daar vas en dan raak hulle nou groter en dis hoekom jy nou soos hierdie sal kry dat jy groter is en kleiner is daar kry. Want hy begin hulle nou opdam. Maar nou die wat nou deurkom, kom nou hier in en nou kom sit hulle hier binne in die sweepie van die penis vas. En wat gebeur nou? Nou bou dit op. Daai dier kan nie urineer nie. Die mense verduidelik vir my. Hulle sê hulle staan, hulle druk en hulle druk, daar kom net so 'n paar druppeltjies uit en dan bloed ook. Hoekom? Want dit bloei nou daar aan die binnekant want dit maak seer daar binne. Dit was aardies en dit maak nou groot probleme daar binne. So wat staan jou nou te doen? Nommer 1, behandeling. Jy gaan maak daai dier en ons gaan masseer die penis uit. Mens moet daai penis nou uitmasseer. So wat help? Sit daai dier so tussen jou skoot neer. Iemand anders kom en dan druk jy nou daar waar die sigmoid flexure is, druk jy daar op en jy masseer die penis uit. Dit is nie altyd so maklik nie. Dat jy die penis kan uitkry. Nou 'n mens kan hom so met 'n gaas bietjie vashou en vasklem dat hy nie weer terugtrek nie. En dan hierdie daai sweepie, die in Engels is dit vermiform appendage. Daai vat jy dan hier teenaan waar hy op die penis kom, vat jy vir hom met 'n skalpelemmetjie en jy sny hom af. En nou is daar, want hy is mos so baie kleiner, nou is daar 'n opening. Oppas nou net, hy kan sommer 'n stroom urine nou lekker oor jou spuit. So jy moet maar skeef staan wanneer jy hierdie prosedure doen. Dan het jy nou verligting gegee, baie vinnig. Nou, behandeling is nie altyd so effektief nie. As daar van daai groot stientjies is, en hulle sit nou hier agter by die sigmoid flexure vas, dan gaan dit nou nie regtig help nie. Dan het 'n mens nodig dat jy na 'n veearts toe gaan. En 'n veearts moet dan nou met 'n dreinering van buite af in die blaas ingaan en die blaas kan leegmaak. En dan kan 'n mens probeer. So mens met nommer 1 moet jy die blaas leegmaak en leegkry. En dit moet jy nou vir 'n veearts gaan vra. Dit kan elke mens nou nie van buite af weet waar sit die blaas nie. En nou nommer 2 wat jy moet doen is jy kry vir jou ammoniumkloried en jy gaan koop vir jou by die koöperasie ammoniumkloried. En hierdie ammoniumkloried vat jy nou en jy maak nou vir jou 'n teelepel in water, los dit in water op. Sit dit met ietsie wat baie lekker is, proe baie sleg. Maar nou okay, ons gaan 'n doseer vir die dier.

0: 'n teelepel ammoniumkloried 12 elke 12 uur vir 2 dae gee jy vir hom. Laat die mense stinkies probeer oplos, want die ammoniumkloried is suur en die stinkies is alkalies. So ons kan die suur pH in die rumen gaan dan makliker die stinkies oplos. Dan kan hulle makliker uitkom. Veral as jy so 'n bietjie afgesny is op. Dan sit ons 'n half teelepel elke 12 uur en die gee jy so vir 3 dae en dan gaan ons nog voort. Ek moet nou net hier kyk presies die prosedure. Dan gaan jy hom nou nog voor dat jy 'n halwe teelepel een keer 'n dag vir 3 dae. So dis 'n vol teelepel. Moet nou net weer hier kyk en dan mooi dat ek dit kan herhaal vir julle. 'n Vol teelepel elke 12 uur vir 2 dae lank. Dan 'n half teelepel elke 12 uur vir 3 dae lank. Dan 'n half teelepel een keer 'n dag vir 3 dae lank. Ons kan dit in die voer van die diere sit, veral julle wat voerkrale het. Ons kan dit in die voer van die diere sit, 5 kg per ton voer. Dat dit gaan dit voorkom dat daar stientjies kan vorm. Ek hoop julle het hierdie Woensdag wenk geniet. Ek hoop dat julle nie hierdie gevalle sien nie, want dit is 'n dodelike geval as daai blaasie is gebars het. Ek hoop julle hoef nie hier by te kom nie, maar ek hoop julle kan dit gebruik vir die wat julle wat wel voerkrale het. 'n Mooi week vir julle tot volgende week.
1: 2026 is u feestyd by die Nasionale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'n Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur the Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Envacto.
3: Ek gesels vandag met Judy Rosenstrag, sy is tegniese ondersteuningswetenskaplike by Envacto. Judy, dag sê.
4: Môre Johan, hoe gaan dit?
3: Babbel het baie koud is, gaan het baie goed, dankie, en daar by jou kant.
4: Baie goed, ons het daar een bykie sonskyn vandag.
3: Ah, dit is wonderlik. Jullie ons gesels bykie vandag van risiko tot beheer en hoe bestuur ons mycotoxine in 2026. En daarmee wil ek wegtrek en ek wil sommer vir jou vraag, wat is mycotoxine en hoekom moet boere regtig daaroor bekommerd wees?
4: Johan, so mycotoxine is giftige metaboliete wat deur miwe geproduseer word en dit doen hulle uit selfverdediging uit om hulle as 'n beskermingsmeganisme. So hierdie toksine kan geproduseer word op die land, dit kan geproduseer word in die silo en is totaal en al onsigbaar vir die blote oog. Maar selfs klein hoeveelhede kan skadelik wees vir mense en diere. En dit is wat dit so gevaarlik maak. Daar is selde of daar is somtyds nie kliniese tekens wat daarmee saamgaan nie, maar meeste van die tyd sien ons subkliniese simptome. En daarom is dit somtyds moeilik om te weet waarmee jy sit en of daar werklik mycotoxine is. Maar ons weet in Suid-Afrika dat daar wel mycotoxine in ons voere en ons grane is. En dit gebeur veral in seisoene waar daar baie stres is vir plante. Soos byvoorbeeld reën in jou laat oestyd en sowel as droogte seisoene. En ons weet dan dat in hierdie tye kan mycotoxine nogal redelik hoog wees in Suid-Afrikaanse voer, veral iets soos 'n don, aflatoksine en 'n paar ander van daai wat ek nou nie vandag noodwendig almal sal noem nie.
3: Hierdie watter tekens sal 'n boer en sy diere sien as daar 'n mycotoxine probleem is?
4: Daar is gewoonlik 'n wye spektrum van tekens. Dit kan van baie subtiel tot baie dramaties wees. So aan die subtiele kant verwag ons gewoonlik verlaagde produksie, swakker voeromset en stadiger groei. En dit sal met ander woorde beteken dat die dier net nie die vermoë het om sy genetiese potensiaal te bereik nie. Maar aan die meer kliniese kant sien ons dan tekens soos lewerskade, wat veral sigbaar is wanneer die dier doodgaan of geslag word. Ons sien reproduksieprobleme waar diere sukkel om in hulle siklus in te kom. Somtyds in erge gevalle aborsies. In die geval met pluimvee sal ons byvoorbeeld mondletsel sien. En varke is ongelooflik vatbaar vir mikotoksine en daar sien ons gewoonlik erge reproduksieprobleme. Maar die teken wat die boere die meeste sal misloop is waar daar byvoorbeeld inentingsprogramme is en die beskerming wat die inenting dan moet lewer kan eenvoudig net nie mooi vat nie. So met ander woorde, die mikotoksine onderdruk die immuunstelsel op 'n cellulaire vlak en dit beteken dan dat die dier nie 'n behoorlike immuunrespons op die entstof kan opbou nie. So jy betaal vir die entstof, jy doen alles reg, maar jy loop steeds die risiko dat daardie entstof nie gaan werk nie en die diere is ook dan het nie die kapasiteit om te herstel van siektes soos wat hulle normaalweg sou nie. So ja, die gevaarlike deel bly waar jy dan nou niks dramatiese tekens sien nie, maar daar is ekonomiese skade wat daarmee saamgaan.
5: Julie, is mikotoksine net 'n probleem in swak kwaliteit voer of moet almal bekommerd wees?
4: Want daar is geen waarborg teen mikotoksine self in kwaliteit voer nie. So ek vergelyk dit met 'n duur motor wat jy koop. Het 'n duur handelsmerk, jy glo dat dit 'n goeie kar is, maar dit beteken nie noodwendig dat jy nie 'n papwiel gaan kry nie. En jou risiko is dalk minder in 'n beter motor, maar dit elimineer nie 'n risiko nie. So die grootste misverstand wat daar in die bedryf is en wat boere dink is dat as ek 'n goeie handelsmerk koop, met 'n gevestigde naam is ek veilig. Maar mikotoksine kan steeds teenwoordig wees in enige graan gebaseerde grondstof. So soos ek reeds voorheen gesê het, mis groei op die land, dit groei in die silo, dit groei op die voerwa of selfs in die voersak. So kwaliteitskontrole kan die gevaar verminder, maar dit gaan dit nooit elimineer nie. En dan is daar ook die kwessie van multi-mikotoksien blootstelling en dit is selde waar jy een mikotoksien sal kry in 'n voer, maar gewoonlik 'n mengsel van verskeie mikotoksine teen lae vlakke. En hierdie mengsel van mikotoksine is soms meer skadelik as wat 'n enkel mikotoksien ooit sou wees. So almal van die klein boer tot die groot koöperatiewe plaas, moet dit aktief bestuur.
5: Julie, hoe beïnvloed mikotoksine die dier se immuniteit en algemene gesondheid?
4: So ek dink wat ons moet besef is dat die immuunstelsel is die eerste teiken van mikotoksine. So dit ondermyn die dier se vermoë om homself te verdedig en dit maak elke ander infestering van 'n siekte meer effektief. So jou diere is meer vatbaar vir siektes en ons kan daaraan dink soos 'n sekuriteitsstelsel wat jy by jou huis sal insit. As jy betaal vir 'n duur sekuriteitsmaatskappy om jou 'n diens te verskaf en jy installeer die beste alarmstelsel wat jy het, jy sit veiligheidshekke op en jy maak seker dat alles by hierdie huis baie veilig is. Maar wanneer jy gaan slaap vanaand, los jy jou deure en jou vensters en jou hekke oop. Dan kan die beste stelsel gaan nog steeds dan nie 'n waarborg wees dat jy veilig is nie. En dieselfde met mikotoksine. So dit het 'n direkte uitwerking op die selle van die dier wat die immuun verdediging behartig. En daarom as hierdie selle nie behoorlik funksioneer nie, is die dier kwesbaar vir siektes en dit maak dit dan baie moeilik om te bestuur. Die praktiese implikasie is dan dat jy spandeer geld en elke rand wat jy in die entstof en antibiotika of behandeling spandeer, lewer minder waarde as wat dit moet. So dit gaan ook verder as die immuunfunksie. Mikotoksine beskadig die darmkanaal en die slijmvliese van die darmkanaal en dit beteken dan dat die voedingsstowwe word minder effektief geabsorbeer. En jy jou diervoer kan dan nie dieselfde waarde vir jou gee as wat jy andersins sou kry in 'n gesonde dier nie. So die ander probleem wat ons dan het is dat die lewer direk geaffekteer word en dit is die primêre orgaan wat toksine filtreer. So wanneer die lewer onder druk is, ondermyn dit die hele metaboliese stelsel van die dier en op al hierdie verskillende fronte maak dit dan net dat jou dier nie die vermoë het om onder normale omstandighede te kan cope nie.
5: Wat is die grootste fout wat boere maak wanneer hulle mikotoksine probeer bestuur?
4: So ek dink ons moet besef dat jy kan of mikotoksine reactief bestuur of proactief. En ons moet ook besef dat enkelbinders of kleibinders, soos wat dit bekend staan, is geen volledige oplossing vir proactieve bestuur nie. So die probleem met reactieve benadering is dat jy slegs optree wanneer die tekens alreeds daar is. En in daardie tyd is dit baie keer te laat om iets daaraan te doen. Die skade is reeds aangerig. So wanneer ons dan praat van 'n enkelbinder, soos 'n bentoniet kleibinder, is die hele probleem word nie opgelos nie. So tradisioneel kan hierdie binders goed werk teen een, miskien twee verskillende toksine, soos veral byvoorbeeld die aflatoksine, maar baie ander toksine word glad nie aangespreek deur hierdie binder nie. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons praat van mikotoksine, ons op 'n sistematiese bestuursprogram klem lê. En dat ons in ander woorde dit op meer as een vlak benader.
5: Jy om af te sluit, wat is 'n meer effektiewe moderne benadering tot mikotoksine mitigasie?
4: So, Johanna sê altyd, wie nie weet nie, weet nie. So, as die boer nie op die plaas sy produksie effektief kan moniteer nie, en as jy nie verlaagde produksie kan optel of verhoogde vatbaarheid van siektes nie, dan denk ek gaan jy nooit totaal en al weet waarom jy sit nie. So, dit is belangrik om te meet, so dat jy kan sien wanneer jou diere se produksie miskien bietjie daal, en dan ook om jou oog op die seisonale veranderinge te hou. As jy weet daar was 'n droogte skade die jaar met die oes, of jy weet daar was baie laat reën gedurende die oestyd, dan outomaties is die risiko al klaar hoor, en hierdie waarnemings maak jy al klaar 'n bietjie, is 'n goeie aanwyser vir wat jy kan verwag. So vir boere wat met voermaatskappye werk, is die goeie nuus dat hulle waarskynlik al reeds ontledings gedoen het op van hulle grondstowwe, en jy kan dus aanvra daarvoor. So dit is inligting wat reeds bestaan en wat jou besluite kan rig sonder enige bykomende kostes. So vir groter produsente is daar die geleentheid om formele moniteringsprogramme op die been te bring en daar dan nou sikliese ontleding van beide die voer en die bloed te doen, en so deur kan jy aktief ondersteuning gee aan jou verskaffers wat dit dan nou versoek. So dit is waar dienste soos Michael Maker met bloedbio baie monitoring, soos wat ons dit noem, vir jou van waarde kan wees, omdat dit met ander woorde die dier se blootstelling direk meet en nie net die blootstelling in die voer nie. Dan wat die produk self betref, 'n moderne mitigerende produk moet op verskeie vlakke kan werk. Eerstens moet dit op 'n fisiese absorpsie werk, met ander woorde die binding soos deure klei byvoorbeeld, sodat dit kan van daai mikotoksine alreeds bind voordat dit in die darmkanaal skade kan aanrig. Dan wil jy ook op 'n biotransformasie vlak die probleem aanspreek deur dan nou ensieme of mikrobes wat die toksien kan omskakel in 'n minder giftige produk. En dan derdens deur ondersteuning te gee aan die dier self, deur ondersteuning te gee aan die lewer en aan die darmgesondheid, en ook dan nou enige oksidatiewe skade op 'n cellulêre vlak, kan jy die dier toerus om beter weerstand te bied teen hierdie gevare wat dit dan nou ervaar. En sodoende kan jy die probleem as 'n geheel en op 'n holistiese manier aanspreek, in steede daarvan om te fokus op 'n enkel oplossing.
5: Julie, baie dankie vir jou tyd vandag.
4: Baie dankie Johan, dit was lekker om met jou te gesels.
5: Dit was dan Julie Rosenstrag, sy is tegniese ondersteuning wetenskaplike by Envarto.
6: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
7: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur die Brahman Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika.
5: Ek is vandag in Duitse Smit, hy is rasdirekteur van die Brahman Beeskeelers Genootskap van Suid-Afrika. Duitse dag sê.
8: Dankie Johan, en die voorraad van ons om bietjie met jou te gesels oor ons ras.
5: Om te begin, so bietjie achtergrond oor jouself, jou betrokkenheid by die ras.
8: Johan, ja, ek is al een hele paar jaar betrokke by die Brahmane ras in Suid-Afrika. Ek myself was as een jong man ook betrokke by ons eie stoetery wat ons gehad het in die Tawadini Bosveld Kransberg area. En dan het ek vir een hele paar jaar het in die deel van die Brahmanteelis genootskapse bestuur en dan is functioneer ek op die oomlik as rasdirekteur van die Suid-Afrikaanse Brahmanteelis genootskap.
5: Zit jy, hoe lyk julle lede althans by die Brahman Beesteelers Genootskap?
8: Ja, en ons is in die beveelige positie dat ons ledetal is baie stabiel. Ons beweeg elke jaar so in omgeving van 365 telers ongeveer. En dan het ons dieregetal ook mooi toegeneem. Ons staan tans op 53.000 dieren in totaal, dus mannelik en vroulik. En dan deel van die totale getal wat ons mee werk is ook dan ons oudstandboekstelsel.
5: Het is wonderlik hierdie getal as jy kyk in hierdie tye. Maar die Brahman blijf my mooi bees, ek wil net dit eers vir jou sê ook.
8: Baie dankie vir bees.
5: Zuid, sê vir my, jy is bezig met opgraderings, wat behels dit?
8: Ja, dit is ons hulpstamboekstelsel, ons praat elke jaar een bykie hierdoor. Dit is diere wat dan vanaf een commerciële kant na kering opgegradeer word. Ons begin by hulpstamboek A. Dit is vrouwelike diere nakering en dan sal hulle verskallers wat hulle dan geproduceer het uit een goedgekeerde syver volgeregistreerde Brahman wil een beer word en dan die weer vrouwelike diere verse wat hulle produceer is dan een SP of dan is een volledige geregistreerde dier en dan het ons een additionele afdeling wat ons noem B2, dit is vrouwelike diere, syver vrouwelike diere wat op een stadium binnen in die bedrijf was maar wat op een of andere manier nie meer deel was van een geregistreerde kudde en wat afgeval het, of die telers het opgehou, as ons hierdie dier weer opneem na inspectie, dan is hulle direct word hulle opgeneem as een B2 dier, met een vol stambeen, en hulle vrouwelike dieren wat dan uit hulle geteel word, is dan onmiddellik stoet. Baie van hierdie telers wat door die opgradering bezig is, is ook van ons opkomende mark, maar dan is ook groter telers wat met gemengde dierenruie bezig is wat dit is een baie gunstig om die sien om hulle genetische variatie en hulle kudde te vergroot en daardoor een goeie span die dieren te gebruik, want zodra jy na die volgende generatie beweeg het, kan die eerste generatie, soos bijvoorbeeld dan nou die hulpstamboek A dieren dan nou weer uitgeplaas word en die het gewoon met commercieel of kruisings geproduceer word.
5: Julle is ook bezig met kruisteling. Waaroor die kruisteling en wat is die voordele daarin verbonden?
8: Ja, soos wat jy weet, en soos wat die luisteraars die wist, is dat Brahman is deel van die zebra-ras. Dit beteken uit die skof en een los vel en uit specifieke fysiologische eigenskappe wat hom baie aanpasbaar maak en baie verskillende klimatologische omstandighede. Dit dra daartoe by dat wanneer jy een zebra, dan in dit geval een Brahman bou kruis met enige ander ras, die Sertaris of synthetische rasse wat in baie gevalle ook een klein beetje Brahman doet in het hier een vrouwelike dier wat ons dan noem een F1 vers, wat dan eindelijk op die einde van die dag uit die ekonomische oogpunt baie meer winsgevend is vir die commerciële teler. Want as het een verhooging in speermassa, verhooging in vruchtbaarheid, verhooging in melkproduksie, en dan speermassa en melk per se, is dan natuurlijk een ideale combinatie om een speenkalf te produceer, soos wat baie boere in Zuid-Afrika produceer vir die voerkraalbedrijf, wat dan een baie gezochte dier is, want hy groeit goed, en op die einde van die dag maak albei partijen weerskante van die productiesysteem geld uit die kruising.
5: Wat leef voor vir julle hier in 2026? Ons sit nou met die probleem van back and close hier in die skouwe en ek geloof by Nampo gaan het ook nou nie baie beter gaan met die dierekant nie. Waarna sien julle uit in hierdie jaar?
8: Johan, ja, ons is steeds bezig met die klomp goed wat ons opgewonde maak. Die eerste ene om te sê, ja, ons Bekkerklauw is een uitdaging, die beperking, direct die beperking is dat ons genetische pool nie kan uitvoer na ons buurlande toe nie, dit sluit dan in Botswana, Namibië en Zimbabwe op die oomblik, ook ander Noord-Afrika lande, is daar enkele diere wat nog uitgevoer was, maar dit het nou op die stadium redelijk gestop, maar ons is positief en ons sien daarna uit vir die dag wanneer die grense weer oopmaak. Wat Nampo betref, het ons ons eie uitdagings. Ons gaan een mooi stalletje hê, ons het ons sien eintlik uit om verskillende mense daar te kom ontvang en samenwerking te kuier en te praat oor ons goeie ras. Dan het ons verskillende projekte wat nog steeds aan die gang is. Ons is nog steeds deel van BCPT, die regionale projek wat nou alweer in sy vyfde jaar is. Ons het die afgelope jaar wat verby is, het ons weer eens 'n klompie kalas gelat slag om vleiskwaliteit spesifiek te evalueer nadat hulle 'n rentevoer inname toets by die LNR voltooi het. Ons het hierdie jaar die toets gedoen by die LNR onder die samenwerking van Dr. Molotov van die vleiskunde afdeling en ons het baie opgewonde oor die resultate. Weer eens, ons toets sy vleisstaftyd en ons en vleiskwaliteit in algemeen. As gevolg van persepsies wat in die bedrijf bestaan, dat suiwer Brahmanvleis sogenaamd nie doutemaal in die standaard verdien, het ons dit nou etlike jare, dus ons is nou al by jaar 4 of 5, dat ons dit nou elke keer weer leed en net elke keer het ons word ons resultate al beter. Ons het hierdie jaar besonder so goeie resultaat gekryg. Op een skaal van 1 tot 10 gebruik ons die wonderbreker treksterkte meting en die metings was in hierdie geval van 4.6 en minder na 1 toe, wat sodra jy by 4.3 is, begin jy by vleis kom wat geskik is vir restaurantkwaliteit en dan eksklusief is vir die fynproever in die restaurante. So ons ras is besig om te ontwikkel en om sy plek verder vol te staan, nie net as 'n ras wat dan 'n deelvorm van 'n kruisstelsysteem of 'n bydra lewer vir sintetiese rasse om hulle aanpasbaarheid en hulle vrugbaarheid en reproduksiewaarde in die algemeen te verbeter, maar ook dan 'n ras wat op 'n punt gaan kom waar ons genoeg metings gaan hê, wat ons binne in ons ras, wat ons genoeg variasie het, die diere kan gaan uitwys wat vir ons baie goeie vleis produseer. Daarby sluit ons aan dat skofhoogte is nie 'n probleem nie. Ons sê dit elke jaar vir mekaar, ons is besig met die projek. Die hoogte van die skof het geen aanduiding van taaie vleis nie. En dan ook binnen ons ras, ons het amplik verdeel in 'n grys en 'n rooi type, of dan 'n grys bramane en 'n rooi bramane, en met die toetse wat ons voltooi het, is daar geen spesifieke aanduiding dat daar binnen die type een groter of minder voordeel het in termen van vleiskwaliteit, of wat die andere produksie eigenskappe ook betref nie. Net om vir by te voeg, ons het afgelope week wat verby is, het ons baie interessante Namibiese toer weer gemaak. Ons was ongeveer so 10 persone wat saam gegaan het. Dit was ons rasverbeteringsgroep wat dan deel vorm van die Brahman Improvement Forum saam met die Namibiese persone wat ons besoek het. Ons is onder leiding van hulle president meneer Reino van der Merwe en meneer Winkie Schneider wat voorzitter was van die komitee, is ons uitgenooi. Ons het so 10 verskillende telers besoek in Namibie vanaf Gebabes tot in die noorde Grootfontein en weer terug tot in Kommersoogland waar ons een mooie rooikudde gesien het. En by elke plek waar ons gekom het, was ons weer een keer beïndruk met ons ras versterkpunte, aanpassingsvermoe, loopvermoe, die vermoe wat die braam suiwer braamaan het om aan verskillende klimatologiese uitdagings te kan produseer. Wat vir ons opvallend was, was die strukturele korrektheid van die diere en dan daarby saam, omdat hulle in Namibie nogal redelijk baie metings op skandering by mekaar gemaakt het, die vetheidsgraad van die diere op die veld was vir ons werkelijk wat baie intrigerend. Dit beteken dat hulle indirect daarvoor selekteer, dat hulle diere genoeg rugvet het, en dit draai natuurlijk ook by tot een goeie karkas in die haak, en dan op een indirecte manier die vrugbaarheid van die vrouwelike diere. So ja, ons bly besig, en ons sien uit na die rest van die jaar wat voorlee. Ons nationale veiling gaan plaasvind middel September en ons sien uit dat ons een veiling kan hou. Op hierdie stadium is die formaat nog nie altyd bekend nie, maar het sal seker dat ons het nou gaan een online veiling wees en waarna ons ook baie uitsien met hoogstaande kwaliteit diere wat ons kan aanbied.
9: Dit is baie dankie vir jou tyd vandag.
8: Dankie Johan, en ons sien uit alweer met jou te gesels.
9: Die man wat lekker gezels, Zietse Smit, hy is rasdirekteur van die Brahman Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika.
7: En indien jy meer inligting verlang oor die Brahmane, gaan na hulle webblad by www.brahman.co.za.
9: Gesels nou met Zieter Verheerre, daarvan wille onderpang tussen Hoofstad en Bultfontein, en jy het 'n interessante verhaal wat die landbou en die boerdery betref. Nou Pieter, vertel ons 'n bietjie van die boerdery aanvanklik, waar jy nou begin het lang terug.
10: Hoe het het verskil soos Springbok en my retinouskaap?
9: Waarmee is jy aanvanklik geboor?
10: Ons hoofdakker was met jullie groenboentjes en bietjie sonneblom, ja. En dan het ons ook later aan beeste gehad op hier grond, ja.
9: Maar jy het nou helemaal omkeer gemaakt.
10: 94, toe trouw ek en my mooi vrou, en toe begin ek later aan een stukkie grond hier langsaan, om vir myself te werk, en in 2000, toe sê my pa, jy koop hier die grond, en hulle gaan dorp toe. Ons het maar bietjie kippe gekou in die plekkie betaal. 10 jaar later, in 2010, toe kom my vrou in my en sy sê, hoor, moet ons aan een boer. Sê nie, man, jy het nie gedink nie, ek is aan een boer, man, ek, dis al wat ek kan doen, dis al wat ek wil doen. Ek sê, maar ek sal hoor in my stilte tyd. En so een week of twee daarna, toe stap ek uit my stilte tyd uit, dis begin December. Ek stap na toe, ek sê, dit lyk vir my, ons moet ophou boer. Toe het ons ook, toe sê ek maar ons plant. Ons is bezig om te plant. Ek plant die rekens klaar, en dan hou ons op. So, januari, toe begin ons die beeste verkoop, gee die hiergrond af, begin implemente verkoop en alles. Van die vader het gepraat. Baie, baie mense het gesê, jy mal, wat gaan jy doen, hoekom, waaroor? En sê ek, ek weet nie. Ek weet ek moet ophou. Ek het in my stilte tyd, en my vrou het in haar stilte tyd gesien, ons moet ophou. Toe speel ek maar bietjie met skaap. Toe paar skaapies en paar beesties hier om die werf. Toe vier ons die saaikron. Toe aangegaan, die vader het my maar bietjie gestuur hier en daar in Afrika, en om die pet evangelie te verkondig. Toe verander ons van hierder. Toe kry ons een nieuwe hierder uit, wat die lande hier, ruim bietjie die werf op, breek die ou hoenderhokke af, en het maak vir my vrou een mooi groentetentje onder skadie net. Baie mooi en lekker groente te produceer, weggegee, en maar ek sê vir, nog voor dit, ons gaan terug boerdery toe. Ek sien in my stilte tyd, ons gaan terug boerdery toe, maar dit gaan totaal anders wees. Ek bid ek sê jy nou, wat nou? Maar die vader het my sy eie maniere in tyd, ons loop op Nampo, ek en my vrou, een dag, en daar sê jy hydrofoniese stelsel wat ons koop. Ons het dit nie bespreek met mekaar, nee, ons het net geweet, ons moet die ding vat. Die oude stelsel aflever, toe gesels ons in, hy sê nie, man, ek moet visse buise. Toe sê aanvankelijk baber boerdery, maar die verhouding het die skeef geloop met daai ou. Die baber boerdery het nie aan die gang gekom nie, maar die tonnels het begin een mooi produceer, die hydroponiese stelsels. En toe kom ek op een oude die kaap af, dat hy my nou kom help ons die visboerder in die gang kry. Hy sê, los die babers, man. Wat is voor jou? Dis product wat hier meer gram per kilo verkoop. En ek denk, ja, oké, verander die stelsels, want die babers het maar een laag behoefte aan skoon water en suurstof. Die forel is ons baie hoog suurstofryk en skoon water. Ons verander alles in. Nou ja, daar is ons. Die forelboerdery wat loop, hy is nie baie groot nie, en die ton ontloop, en in die forelboerdery moet daar ons nou water vervang word. Elke dag, vars water inkom in die stelsel. Toe daai water wat ons uitstap, dit gaan na die tonnels toe, want hy is nou, ons nou vol kunstmis van die die afvalstowwe van die visse. So die water werk nou in die tonnel, dit is ook militeelso.
11: Dit is nou my mooie story, maar so om af te sluit, die forel en die tonnels is druk bemarkingsplek, bemarkingsaksie, kom mense plaas toe of vat julle iewers heen na mark toe.
10: Koba, my vrou, sy is nou al redelijk met die groentese bemarking, dit is maar hier in Hoofstad, in plaaslik die dorpe rondom en Bloemfontein, dan kry sy bestellings en ons vat het daar. Die bestellings, die visse, hierdie Wes-Vrystaaters, hulle weet nie, is nie mooi van voorhelle hier nie. So die bemarker daar is maar een probleem op die stadium. Ons vraag die vader om vir ons een mooie markte te voorsien, om die visse te verkoop.
11: Daar is julle hele nieuwe wereld opgegaan, met hierdie hele ommeswaai van die gewone boerdery, die tonnels en die forel.
10: Jy stel dit vast, dit was een geweldige leerskool. Ons het eerst geweet hoe om groente te plant in die tuin, man. Alles niet aan leer, nieuwe stelsels, niet, alles niet. En ek is ons nou 90% blind op nou nog, en ek is doof in die ene oor, en die ander oor is halfpad doof. Ons kan nie eindelijk beweeg en gaan kyk op ander plekke nie. Ons gaan maar aan en ons bid en ons vraag, en ons tot die tyd, ons vraag die vader, hoe moet ons nou verder gaan? En hy kom op sy eie manier, en hy wys vir ons, en hy sit mense op ons plek om ons te help. Kom, ek noem vir jou een voorbeeld. Koba produceer ons toe nou groente in hy eerste tonnel. En ek onthou van die kruie. Ons het kruie opgeplant. Ek gee koolbok so vol weg vir mense wat hier kom. Want ons weet nie wat om al mee te maak nie. Hier kom een ou uit Zambia uit. En ek kan hier so geself. Hy sê, wat maak jy nie kry, ek sê, ek sê, weg. Hy sê, droogte. Ek sê, boet, hoe droogte? Hy sê, nie, man, in Zambia klet daar manier, hoe hulle droog sonder elektriciteit. Ek sê, nie, man, dit klink reg. Hy neem foto's daar in Zambia, en die planne het goed, hy stuur vir my, wel, vandaar droog my vrou die kruie. En sy verkoop die kruie vars of gedroog, hy maak soute en men het met soute in hierdie botteltjies wat hulle so oor die kos gooi kry jy soute en so aan. Dit is maar een voorbeeld hoe ons dinge ervaar het. In my leven het ek nooit gedaan, ek al moet visse boeren, ek moet groente. Ek sê altyd, my vrou was al die jare een boerse vrou. Nou is sy een boerse vrou.
11: Ja, maar julle maak een goeie span. Hey, Pieter, baie dankie vir jou story vandag. Dit is wonderlik.
12: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
7: En dit was in ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
13: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: every day.
1: All that was nothing to do.
2: Great Scott!

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: All that was nothing to do.
1: Great Scott!

huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082

0: 0817 Groot handelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie,

0: mag jy nou 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervalei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my lewe.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Ons breek
5: jou stasie.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

XFM Nuus. Ons hartlike goeiemorgen jou, dit was so pas 4 uur en dit is tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

En dan was een goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4. Goeiemiddag in jou nuus. Die ANC hou vandag sy spesiale nasionale uitvoerende komitee vergadering in Kaapstad. Die party se ambtenare sal die NEK inlig na aanleiding van die konstitusionele hof se uitspraak verlede Vrydag oor die Palapala saak. Die hof het verlede week beslis dat die parlement gefouteer het deur 'n verslag van 'n onafhanklike paneel te verwerp. Die paneel het bevind dat daar 'n prima facie saak teen president Cyril Ramaphosa is wat verband hou met die diefstal van $580,000 van sy plaas in die jaar 2020. Die hof het voorts gelas dat het wel na 'n parlementêre komitee verwys moet word vir verdere ondersoek. Die president het sedertdien aangekondig dat hy die verslag op herziening sal neem. Na vandag se vergadering sal die ANC se sekretaris-generaal na verwagting môre die party se caucus in die parlement op hoogte bring. Intussen het die speaker van die nasionale vergadering, Tonko Rediza, die artikel 89 verslag ter tafel gelê wat aanbeveel dat 'n komitee aangestel word om te begin om die en met die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die ter tafel aflegging is deel van die proses wat de Diza maandag het ingesit het oor haar implementering van die hofuitspraak. Verlede Vrydag se konstitusionele hofuitspraak. Dit is die eerste van 5 stappe wat de Diza maandag aangekondig het. Ander stappe sluit in om die verslag met Ramaphosa te deel en die proses te begin om die komitee saam te stel. Die Weskaapse verkeersdienste sê die N1 suidwaarts van Woester na die Parel is vir verkeer oopgestel. Die pad in 'n noordelike rigting van die Parel tot Woester bly egter gesluit tot verdere kennisgewing. Die provinsiale verkeershoof Magazine Besuidnout sê stop en rystelsel is steeds van krag by die Rossenwil beweegbrug en motoriste moet voorbereid wees op vertragings van tot 90 minute. Polisieduikers en ander nooddienste soek na 62-jarige man wie se voertuig glo by 'n kraans by Koolkop naby Harold's Bay in George afgestort het. Voorlopige berigte dui daarop dat die polisie agtermiddag en gistermiddag ingelig is oor 'n man wat vermis geraak het nadat hy sy huis in Grootbrakrivier verlaat het. Die soektog het die polisie na Koolkop gelei, maar die pad was onbegaanbaar en die reddingspan kom eers vanoggend terugkeer om in die soektog te begin. En nou buitelandse nuus. Gesondheidsambtenare in Libanon sê minstens 8 mense, onder wie 2 kinders, is dood in Israeliese lugaanvalle in die suide van die land. Die Libanese ministerie van Gesondheid sê motors wat op 'n pad langs die kus gery het, is geteiken, ondanks die skietstilstand tussen Israel en Libanon. Israëlse weermag sê echter, hulle het Hezbollah teikens aangeval en ontruimingswaarskuwings vir verdere en vir verskeie dorpe uitgereik. Die president van Botswana, Festus Mogae, lê in die landse parlementsgebou in Gaborone in statie waar mense hulle laaste hulde aan hom gaan bring. Mogae is verlede week op 86-jarige ouderdom oorlede. Amptelike gedenkdienst sal môre plaasvind. Sy dood word wereldwijd betreur en hy word onthou vir sy uitsonderlike leierskap. Mogae sal saterdag tydens 'n staatsbegrafenis in Gaborone ter ruste gelê word.

0: Het spreekt in slot in de nieuwsbulletin naar je handels-, nieuws- en geldzaken. Die randse verhandeling tegenover die dollar, en ons begin eerst met die wisselkoersen. Die rand verhandelt tegenover die dollar tegen R16.46. Die verhandeling van die rand tegenover die pond is R22.24 en die rand tegenover die euro is R19.27. Die prijs van goud op hierdie stadium is $4,679.84 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent olie is $107.33 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. De volgende nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie het sy jou stasie Harties FM of Riebeek Valley Radio is vanmiddag om 5 uur. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste handelaar.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: dit was op pas 31 minute na 4 hier op Huiswaard saam met Dain. En nou is dit tyd vir woorddraai. Ons muziekspeletjie waar ons jou muziekkennis toets en ons kyk hoe vinnig is jou vingers op die knoppie. Met die korrekte antwoord, die eerste persoon wat reg is, kan natuurlijk vanmiddag hoor wat sy of haar of wy of sy graag hoor. Net na 5 speel ek jou keuse van muziek. En dan ook natuurlijk ons derde en vierde plek deelnemers net na die 6 uur nuus vanaand. Kom neem deel, as jy nog nooit van tevore deel geneem het nie, nou is dit jou kans. Kom ons gee woorddraai kans, vanmiddag is baie makkelijk. Die leidraad wat ek gaan gee is die volgende. Koffie en suiker is nie dieselfde sonder dit nie. Koffie, nee man, wat is die woord ek hier so het nou? Koffie en thee is nie dieselfde sonder dit nie. Koffie en thee is nie dieselfde sonder dit nie. Dis die leidraad. Kom ons kyk of jy die woord kan kry, want ek soek. Die ooreenstemmende woord is verskuil in die titel van die liedjie, maar ook vanmiddag in die kunstenaar se naam. Nee, is nie in die kunstenaar se naam. Excuse, ek jou sommer half om die bos geleid. Het is net in die titel van die liedjie vanmiddag. Hier is die leidraad weer. Kom ek sê weer. Koffie en thee kan nie daar sonder gaan nie. Ek en jy kan ook nie daar sonder gaan nie. Ontbyt kan ook nie regtig werk sonder dit nie. Het is baie dinge wat nie sonder dit kan werk nie. Sien ek baie makkelijk, wat is die woord wat ek soek vanmiddag? Ons gaan wegval met die liedjie van Dirk van de Westhuizen. Daarna luister ons naar die Klipwerf Boerenorkees en Joanita Du Plessis om hier af te sluit. Die woord is verskuil in die titel van die liedjie. Kom ons laat wij met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen. Jy is

Аз бъл днес въркерт, месио, не че тът слъги бурам си ги ни мърл фани век ни, ова си ей. Но след ни садрах веднах, дъс вунсдах и 13 мей, и вас ти клуб мер бур оркест мет Сайкър Боси. En dat is die woord van ons zoek vanmiddag, Сайкър. Сайкър is die woord. Onthou nou, ons het drie deelnemers vandag, want die knoop deurgehakerd. Een is die algehele winner, tweede plek en het derde plek vandag. En ek het besluit vanmiddag, op grond van dit wat ek hier uit Namibië gekry het, een boodskapie wat ek ontvang het hier van, kom ons kyk gou vinnig, wie die boodskap gestuur. Hy is ook reg die man, hy is in die derde plek. Dit is Johan, hè? Johan, het ek jou naam recht met jou vriend? Johan Nagel van Arjams Vlei in Namibië. En so aan die woord is natuurlijk suiker, man. Koffie en thee smaak die is selle sonder dit nie. Ek weet nie, hoe krij ons het recht om koffie en thee sonder suiker te drink? Jy krij mense. Wat is suiker in hulle thee of koffie gooi nie? Maar Johan sê nie, hy maak so. Hy maak so. Johan, baie geluk. Jy is in die derde plek, ons vat op die dag van achteraf. In die tweede plek vanmiddag, baie welkom, baie geluk aan Norman Turin van Durban. Hy is ook recht met die woordkie, suiker. En in die eerste plek vanmiddag, een kapenaar. Dit is Roes Grobbelaar, welgedaan Roes. Is in die eerste plek vanmiddag, is jou en die woord is natuurlijk suiker. Nou, ek gaan so tussendeur, ek het nou die derde liedje opgelaai nie, soos die Engelsman sê. Jonita Duplessis, sy soetste suiker is regtig hier in die derde plek, maar ek het besluit sommer so vir 'n bonus tussendeur. En terwille van Johan, Nagel van Arjams Vlei, wat sê is baie lieve boeremuziek, en omdat het juist dan nou klein sader is, het ek besluit, kom ons gooi so 'n stukkie boeremuziek weer tussenin, net so vinnig. En dan vand ons die laaste liedje in vandag se woorddraai. Jullie de dubbele C met soetste suiker. Hier is Nico Langeveld met sy warrelwind hier op jou gunsteling radio.

Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Begin met die wisselkoerse. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.44. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.20 en die euro R19.24. Die prys van goud op hierdie stadium $4,681.40 per fyn ons. Die prys van Brent olie wat redelik stabiel bly tans, dit is op $107.52 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou mees en meer volledige en laaste volledige nuusbulletin van die dag volg om 6 uur vanavond.

0: FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.
1: Sewe minute na 5 en ek moet net gevinnig die volgende liedjie aankondig, want dit gaan saam met 'n versoekie wat uitgesaai word. Die wenner van Woorddraai vandag, Roy Skrobbelaar, het vroeger gevra vir hierdie een van Radio Raps of dan die beste band in die hele wye wêreld. En dis Radio Raps met sy liedjie Vanaand. As jy speel dit asseblief vir Debbie. Debbie, ek hoop jy luister, want hier is hy nou met liefde daarvan. Natuurlijk, niemand anders dan nie as Roy is. Hier is Radio Raps Vanaand net vir jou op jou gunsteling radio.

Kom eens kijken een beetje wat die weer gaan doen hier in Harties. En dan ook wat die weer betreft in Brackenfell, daar in die Westkaap. Kaapstad hoofdzakelijk voor die luisteraars van jouw statie en Riebeek Vallei area. Nou, als ons net gevindig die weerkaart opkrijg hier, waar is die weerkaart? Nou, kom eens kijken gevindig hier zo. Die weerkaart, kom meneer man. Waar is die weerkantoor nou? Hier kom hy. Hartebeespoort op die stadium, ons het vandag blauw hemel gehad. Mensen, die lucht was nog nooit zo mooi blauw nie. Ja, en nie baie warm geweest vandag nie, maar ook nie koud nie. So'n matige temperatuur. Wat voorspel was vir vandag, ek denk die temperatuur was 24, inderdaad is nou 23. En dit is wat die situasie is wat die weer aan betref. As ons kyk dan morgen, donderdag, die 14de mei, dan het ons een minimum van 11 en een maximum van 23. Steeds een lekker dag. Lekker sonskyn weer. Dan nog een sonskyn dag wat voorspel word vir vrijdag. 12, maximum 22. Ook baie lekker. Dan saterdag gedeeltelik bewolk, minimum 12, maximum 23. Geen reën in die vooruitsig nie. Dit is gedeeltelik bewolk. Onthou hier in Hartbeespoort Noordwes, reën het nie noodsaaklik in die winter nie. Net in die Kaap. Ons ouens het 'n droë winter gewoonlik, maar ons het 'n heerlike reëns gehad, so voor die winter begin het. Maar matige temperature die dag, regtig baie lekker. Sondag selfs ook 'n maximum net van 22. Kom ons kyk gou daar na jou stasie toe. Dit is nou die luisteraars van Brackenfell wat voorlê daar. Ek weet ons het hulle het 'n baie groot koufront gehad wat verwoesting gesaai die laaste 3-4 dae. Dinge is nou rustiger daar, maar is net 16 grade Celsius. Dit is nie baie koud nie, of tenminste nie baie warm nie. Is koud, maar nie baie warm nie. Môre donderdag dan in Brackenfell area minimum 9, maximum 19. Maar die sonnetjie gaan daarom skyn. Dan vrijdag is lekker sonskindag 11, 19, saterdag die weer wat verbeter, 11, maximum 23 in Brackenfell. Sondag gedeeltelik bewolk met 'n maximum temperatuur van 22, ook geen reën in die vooruitsig.

Nou, vroegdag berig dat Kaapstad blijkbaar een geding is en in een strijd gewikkeld is rondom sy tariewe en vooral sy kragtariewe. Die Kaapstad Metro is in een tariefgeskil gewikkeld die keer oor beweerde oorverhaling van kragtariewe oor etelike jare, terwyl vraag ook hang oor die bepaling van die Metro se nuwe tariewe in die boekjaar wat op 1 Julie begin. Het is een ingewikkelde saak wat uiteindelik in die metrose guns beslis kan word, sê Dion Conradi, die kenner in elektrisiteitsprysbepaling. Het komt in die achtergrond van onlangs hofbevel waar die metrose skoonmaakheffing en vaste water- en sanitasieheffings alles gegrond op eiendomswaarde onwettig verklaar. Die Weskaapse Hoge Regshof het die tariewe terzijde gesteld, maar die bevel opgeskort tot 30 juni. Wat beteken die metro sal waarschijnlijk sy begroting vir 2026-2027, wat op 1 juli in werking tree, moet herskryf omdat dit op diezelfde grondslag opgestel is. Die volledigheid van hierdie berig en ook wat NERSA's terugvoering is, kan gevolg word op die webtuiste van Marula Media onder die tabel nuus. Dan het die DA besluit om 'n klag te lê teen meneer Ramaphosa rakende die Palapala sage. Action SA het woensdag 'n strafregtelike klag te gaan lê. Dit is teen president Cyril Ramaphosa in verband met die omstrede Palapala saak. Die party sê die klag hou verband met beweerde oortredings van die wet op die voorkoming en beskerming van korrupsie en korruptiewe aktiwiteite, myneet en bedrog. Volgens Action SA spruit die klag ook uit beweringe dat die werklike bedrag geld wat tydens die inbraak op Ramaphosa se Palapala wilsplaas gesteel is, moontlik doelbewus verswyg of onvermeld is. Of eerder moet ek sê, onvermeld is. Die party voer aan dat die bedrag glo veel hoër is as die algemeen aanvaarde sowat 8,75 miljoen rand teen die destydse wisselkoers. Berigte dui volgens Action SA daarop dat die gesteelde bedrag minstens 15 miljoen rand kan wees.

Dan kom ons hier op Aard FM. Ons het toe 'n paar nuwe nie gestelde vrygestelde liedjies gehoor. En nou is dit amper nuustyd, maar ons het sportnuus eers voordat ons kom by nuus. Nuus is eers om 6:00, maar ons gaan gou vir jou kyk dan die nuutste sportnuus en dan gaan ons vinnige handelsbreek neem en terugkom met nog musiek. Kom ons kyk wat gaan aan op die sportfront. Sportfokus moontlik gemaak deur Marula Media.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Die waarnemende minister van politie, Fairoz Khechalia, sê daar was geen inmenging deur sy ministerie om die onafhanklike polisieonderzoekdirektoraat se PALA verslag te klassifiseer nie. Hy het gepraat tydens 'n vergadering van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, waar OOPOT en die polisiediens die komitee inlig oor die direktoraat se PALA verslag. Die onderzoekdirektoraat het moontlike oortredings deur polisiebeamptes ondersoek, waar die diefstal van $580,000 van president Cyril Ramaphosa se beskermingseenheid Walirode nie die voorval by die destydse polisiekommissaris Kitia Setole aangemeld het nie. Hy het ook nie 'n dossier by 'n polisiestasie geopen nie. Die verslag is in 2023 deur geklassifiseer. Khechalia sê OOPOT het nie gevra vir sy advies of ingryping nie. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, en die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, se lewensduur tot 12 Junie verleng. Die komitee is aangestel na verdoemende beweringe in die verband deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Ntlandla Mkhwanazi. Die aanvanklike sperdatum vir die komitee om sy werksaamhede te voltooi was die 30ste April. Die parlement het 'n kennisgewing gepubliseer wat verklaar het dat in gevolge reël 253 'n ad hoc komitee weer in die lewe geroep kan word indien dit nog nie sy werk teen die vasgestelde datum voltooi het nie. Die komitee het minstens 4 verlengings gehad in die byna 8 maande sedert dit aangestel is. Verskeie nasionale parke in die Wes-Kaap is erg getref deur die afgelope week se giere weer in die provinsie. Swaar reën en stormwind en stormsterk wind het oorstromings, skade aan infrastruktuur en kragonderbrekings veroorsaak, wat tot die tydelike sluiting van sommige parke gelei het. Sanpark se woordvoerder Pieter Mabalengwa sê die Bontebok Nasionale Park is tans gesluit weens erge oorstromings in die Brede riviergebied. Hitte by die Lang Elsieskraal Ruskamp is ook onder water en verskeie stamproetes word geraak. In Belengwa sê skade is aangerig aan infrastruktuur by die Weskus Nasionale Park, maar dat het steeds oop is vir besoekers. Kragonderbrekings kom steeds voor in die Agulhas Nasionale Park en die Weierkap Agulhas Munisipale Gebied. Die Weskampse verkeersdienste sê die De Tooisloofpas is heropen, maar slechts vanaf die Woesterkant. Owerhede het vroeger vandag ook die N1 suidwaarts van Woester na die Parel heropen. Albei bane is vroeger vir verkeer gesluit, weens skade wat deur verwoestende storms en swaar reën veroorsaak is. Die provinsiale verkeershoof Maxine Besuidnout sê geen voertuie met vragte wat moontlik risiko inhou by die Huguenote tunnel sal deurgelaat word nie. Hulle sal wel toegelaat word om die N1 via die Tooiskloofpas te gebruik. Besuidnout sê 'n stop en rystelsel geld steeds by die Rossenwil te Weegbrug en motoriste moet voorbereid wees op vertragings van tot 90 minute. Die N1 noordwaarts vanaf die Parel na Woester bly egter gesluit. En nou, buitelandse nuus, skote is in die Filippynse Senaat gehoor wat deur die veiligheidsmagte afgesper is om 'n voorvlugtige senator eerder in hegtenis te neem en te probeer neem. Gewapende mariniers het vroeger die gebouw binnengegaan waar Ronald de la Rosa skuiling gesoek het teen uitlevering aan die internationale strafhof. Hy word beskuldig van die dood van tientalle dwelmgebruikers terwyl hy die polisiehoof was tydens die voormalige Filippynse president Rodrigo Duterte se oorlog teen dwelms van 2016 tot 2022. Onder de betogers drom voor die senate gebouw saam om de la Rosa's inhegtenisneming te eis.

kyk tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsdienste en geldsaake. Is ook dan jou laaste finansiële verslag van die dag. Kom ons begin by die wisselkoerse. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.43. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.20 en die euro R19.24. Die prys van goud is nou $4,680 22 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $107.64 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Die volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.

SFM Nice. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Ons kyk 'n bietjie wat op die weerfront aangaan. Die weerverslag wat aan ons verskaf is deur natuurlik die nasionale weerdienste.

Ons kyk wat op die weerkaart aangaan, wat die weer aan betref. Hard op die spoort, môre donderdag, minimum 11, maximum 23. En sonskyn dag wat wag op hard op die spoort. Dan Pretoria môre, 8, maximum 23. Johannesburg, 7, maximum 21. En dan Kaapstad môre, 'n bewolkte dag, 11, maximum 20. Dan Durban môre 17-21 gedeeltelik bewolk. Bloemfontein môre 'n sonnige dag, 5 minimum, 18 maksimum. Polokwane 11-22. 'N sonskyn dag vir Upington ook daar met 6 minimum, 23 maksimum. Port Elizabeth 11-20 gedeeltelik bewolk en ons Londen 12 maksimum 22 en hoofsaaklik 'n lekker sonskyn dag. Nou Brackenfell se temperatuur is dieselfde as Kaapstad môre. 9-19 en ek sien dat Riebeekvallei môre ook maar daar is in daardie omgewing, minimum 7, maksimum 19, en hierdie is vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Dit is dan al wat ons weer aan betref. Nou gaan ons vinnige draadjie maak by die markplek, voordat ons terugkom met nog muziek.

0: wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunstelsel.
1: So waar?

0: So begin ons laat aan braai aan kuier saam met Doppies hier op jou stasie. Dis woensdag aan 13 Mei. Die helfte van Mei is al weer verby. Ek sit te dink vanoggend dink ek om te dink volgende maand is ons al weer helfte van die jaar verby. So die jaar hardloop. Hy laat hom nie keer nie, so maar hier op jou stasie gaan ons nou vir 2 ure die daar of die aand so 'n bietjie rustig hou en ons gaan die dinge trikkie terughou. Ons gaan lekker saam kuier. Ek dink ek het vanaand vir jou 'n lekker show. Ek gaan vir julle interessante goed bring, ek gaan vir jou mooi musiek speel. Ek dink die liedjie van die Traveling Wilburys het nou klaar vir jou so tipe van 'n weet 'n idee gegee van die tipe musiek wat ons vanaand gaan speel en luister. So ek hoop jy wat ingeskakel is, ek sien die TikTok mense, hulle is aan die gang. En hulle is hier en dan hoop ek daar kom nog by die WhatsApp kom daar 'n paar mense nog saamkuier. So ek dink as ons al ja nie wag, ek sien hier so is al. So baie welkom aan almal. Dit is lekker om jou hier te hê en dit is vir my lekker om vanaand hier te wees. Dit was 'n ongelooflike reënerige stormrige nat week wat verby is. En hier was groot skade hier in die Kaap en ek weet elders hier in die westelike provinsie ook. So, joh, dit is op trend rof gewees. Vir ek wat van die Namakwa-land afkom, is dit so half 'n bietjie, ek wonder nou of ek nou moet bly wees of ek nou moet sleg voel, want vir ons is die reën absoluut 'n spesiale ding, maar wat ons hier gesien het in die Kaap is skade, oral waar jy kom, en mense wat sy huise weggewaai het en hulle lewens erg ontwrig was. So ons dink ook aan hulle, jy weet in hierdie tyd, ek is bevoorreg om in 'n ordentlike, lekker huis te bly, en as geen probleme gewees het van enige aard nie, ons is droog, niks is stikkend en niks het weggewaai nie, so ons is ook baie dankbaar daarvoor. So vir vanavond het ek vir jou so 'n lekker klompie goeitjies, wat ek met jou wil gesels. Ek wil praat oor online shopping, as het nou hier op my hart is, die naast volgende liedjie wat ons bietjie muziek wat ons gaan speel. En dan wil ek vanavond met die braai en setsel praat oor steak en saus. Ek dink nogal ek het daar een opinie wat ek wonder wat jy daarvan sal dink. En dan oor die motorfiets specifiek wil ek praat oor die weer. En dit is nou so van toepassing huidiglik, die motorfietse en die weer wat ons het. En dan my laat aan kuier story is een lekker Weermacht story. En die naam van die story is Korporaal is nie oud genoeg nie, so jy moet nou mooi inskakel om daai ding te verstaan wat ek daarmee bedoel, dit is 'n unieke situasie, en ja, ek sal vir jou 'n bietjie daai detail gee, is ook 'n lekker story wat ek vandag met, weet, met lekker herinneringe onthou, omdat ons daai dag so verskriklik lekker gelag het, as gevolg van die Korporaal wat nie oud genoeg is, so ek vertel dit vir jou, en dan het ek 'n lekker country insetsel, ek sit dink ek het vir die week gesê, ek wil vanavond met die AI ding doen, so ek het dan nog die finaal besluit, ek is nou reg om die country ding te doen, of om dan nou die AI story vir jou te vertel, ek sal nou kyk hoe my aard verloop, en dan hoe ek voel, miskien kom ek sommer nog by Alto uit, en dan natuurlik my kleinie of David, sy slimmighede, hy sê vanavond gaan ek vir julle lees van 2 gesprekke, weet soos 'n klaar en 'n polisieman, en dan een man 1 en man 2 en 'n opsigter en 'n polisie en die kind en al sulke 2 gesprekke wat wel kan plaasvind of plaasgevind het. En dan is dit als normale, lekker, woensdag aand, kleinsdadag aand, as jy binnenbraai het, jy sieke nou 4 aan, het is nog steeds kleurig, dit is dan nie meer so erg as wat gister was nie. So, kom ons begin en ons gaan lekker muziek pak vanavond en ek speel vir jou somme, begin somme met natuurlijk eerst die borg van Braai aan Kuiers hier die tydslot, die hele week. Dankie aan Wimpie Soneike. En daarna begin ons met Willie Nelson's City of New Orleans.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Soneike Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Sagter, dordige duf, duf, duf, duf. Sagter, duf, duf, vari, vari, duf,
1: duf, binnen in my duf, duf, gee my bie. Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Duf, duf, duf, duf. Jou stasie. Duf, duf. Jou stasie. Met lekker duf, duf. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jou stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jou stasie.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.
3: Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: Sagter, daar lig het duf, duf, duf, duf. Doef, doef, body, body, doef,
1: doef, binnen in my hoof, doef, gee my bikkie. Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoof so staan.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Jou Stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Abdul Jai.
1: Jy plant to hem.
0: Maar dis die plantuit.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.